0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai o radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Ajo. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
3: Commander, Mixola.
4: Yeah.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Be mara me pachu.
1: Be mara me pachu.
2: Iwan lang yo be do ta. Iroka kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Omar me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Budmen na.